0: 对国也好，咱们都要接人的，没有话你再多困难，可以去共存，我不买就再多。哎，但是我听哪里就不觉得困难，只要这点在我们共存变得很无敌，咱们一样哈，不要这个军队的嘛，都爱的干，既然在做，他既然在做，你干都不要去做，直接去接去。他不听大的他不听的都啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你也讲不好，他不讲可以的。你也讲不巴巴乎，你也讲不乎乎，他把你也讲好不了，讲不就阿达了，就阿达了，就阿达了，就阿达了。但阿达你教会你，看过来就阿达，过来就阿达，就阿达，你也听住嘛。我看你阿达个话，过来就阿达了。你过来就阿达了，但话我话过来就阿达了。你看你看你不要看你这。家么的，看么看，个了，这家物业个么样的，这家交个的，交个的啊，从哪个开始去安排的，服务怎么样？啊，我们这里的服务怎么
1: 样？安，伊什么个了？托诺达，个么的？安，叫个了？哈，说的嘛哈，抓哈子啊，喊啊，塞些诺喊点的，等哈，哎嘿，侬买个可能哎喊点的，得打人那个打款，侬可就出呀？伊什么的？喊他妈个点的，托阿达你啊，可就伊什么的？安家哎嘛哈，侬看托侬个阿达个打款，侬个点的打哈，点的，安家喊点款哈。Tak angguk ada kau nak kereta temah ayuh kereta ha ya kereta siapa kau kau kau kau mana kau kau tin kau kau temang ngan eh cak urube tin eh ah ah kau kau ngan sama timing masa kau kau temang kau tiri sama ting ada cak kui urut temang ini temang ini tak ini tak ya ke
0: tapi di kua temang ini kua di temang kau cek di kua ini nong ah eh di cek kau cek kau ni eno dok cewi kau ha macam kau tu dia cewi tu macam kau tangke tiuka
1: ai kan isam kau tu ah sam temang ini asai sih ngah ngah kerja aku dah tak kau tiri ya suruh mati an isam kau tu dah aku mah tende ta darana asasi te gonam kha nge atoro kono ani jo pakuma te note avase kata an bukwe ka ha no ti ha agukwe ki kom sa kya te nde uta nya pata kujina ta ha re karta no ti do te e jika kun sa te ange uma te mona kata ka ke ha ma nya ma pa ya am ani jo ka tu ji aso ya te ji a ji a te te te ta kom sa nge nde wa ima so ya te karta te ke ka ta kom na ka kun ata ha
2: yo wa ka ti o ni o ru ya te san fe u sa nang saya mati saya je, anda kata orang orang bodang kita di, di ambil koma nang saya je, ya kau cium kosik kata mak. Tapi tu mesti sen niya kaya kulina kata, lalu tu mesti sen niya kaya kita wotin kaji, kita mawatin kaji, kita aku faratin kaji, korona tapi surina tin kaji, kiri nak jarakoro tin kaji.Aku nak kau jadi nanti si kanggo contoh macam tu di sore mah, dah ini nanti kau mah kau tahu, kiri te kiri te jin, dah ini nanti si anak kuri he kuri, si anak kuri he te ya ada nanti nong, kuah kom kaha, bote ya ada. Di ni mah bote di tempat hati aku kau nanti, oh ini orang tinggi, hati mian aku hati dia kalau kau kau tahu kata kau tuin.Di kelas nanti aku kokin, aku kaki di kudu ada, di kantor di kudu ada apa kan? Kalau usah dia teru-teru ada di terana kobe, buat ikan jadi pun tua ada kan? Karena hiye kanzo tadi miete no, di sao karamiete, sao karamiso tadi miete, bungan di kobe kua, kua kobe kua, di nuwata nako, berewa koyo rumende di pun aku.Kuiat malati kuiat koyo kaha bunga di kui, nam bunga tadi mien dekam si kagoma awes anda spesifik kui kam bunga di kuiat da, di kuiat teu dam nadi kui kate kui bunga, wanaka kui bunga nau di kuto si ozai kiti di, kui bunga nadi kuto kota di ekwa ingo kana adi kai jago untara mata, ise kana u kepere di anda di kui ogwe wanaka di panzu sengiu.能够过得现在怎么赚多少钱呀？到底赚多少钱呀？马拉多纳建造阿哥的大会啊，阿哥的教会啊，我们现在不管他们，我们嘛不管他们，咱们开的这些的哈， nyamka kwa tiswe go teo chirika. Teo chirika tiswe go na ngi gosi ki tiu te iti si ti ngi kaitara ta haa te di teo kanka hiye nga. Teo nyamka kwe ngi gohe te kware na he. Ti doa te ngi tae kota kwa kwa musogo ka ata kose na he. No ata te kare he. Na kwa ata te namona he. Te ise wukhao hebe yo ka ata maa wo hina kerusa kien karo hina akana wota stekia. Eno nne he, ti doa te kanka kwe. Te ya khabana hakumati nkwa te ya mungwa te. Te ya tia na kwata, te ya hiyan kareko te ma kwa te kwa naika. Khaba khabana kha, te wokuri nako, te kwa mkwa hukuri nako no berem. Te kam kam ki, na kwe te khabana kha wopata. Sika ti onhi moro kia nkao, te ya kareta, te mungsa kia ade, tse mkwa na suye sina te isina tere kareta. No, ya bereto di shura ma go ho he. Tiu kam sigi kwa kui sen rat vergadering kiti shwe. Gemeenskap vergadering kiti shwe. Awune ho de kwena mu wa tombonga na hisena te yo. Ti hiya kobe e go ho ya. Ti kuya ngi ho cha tsang o roti en kwa ma tsere markas ja kuya ngi ho hisena go ta. Ti a ho hiya kobe. A ti kuya ngi a ho na go tinga a tsa hisena go ga de ho eta no. A tsa ho hisena go. Sika nga kwa kwi sena he, nga kwa be plan sena he, nga nga te ya akwata, nga nga te mungwa te, nga nga te hisa, te uhiye. Ti karaka kwa kwa mbunga kwa tewe, nge u kwa tewe baya balangare ke to, ti tamati nge u kha, mara to ki kwe platform te nchini tukomsia. To guya e to rise waka platform te nchini tukomsia, nako kaya jato kumkwa. To nga nga mwwe ta kwa na, Tako na tako na fata towa nga mana Na tako na bere na takingo toku yako Toku eja kumu fata Hensi koyo se eja fata So aya tiswere mate Takono ti ukwi singo nzeta ya ti kwi tati he Nzeta ii karati kwa kukarate Nde ukuji nge kuri si oke te na uo tinre Rete nya tinre Nga kuri si oki te wo ti hoji no te nya ti hoji ti nge si yam ka te nga ta ti miya kwe. Tam kuri te te ha, te wo kuri na dara na ko ya, Namibia ka kwa, Angola ka kwa, Zambia ka kwa, ke heka te wo kuri na kwa ra ko ya. An te wo kuri na te kere ma ko, te wo kuri na ana te se tango kana ko te, Ma ti urumende te oto ke huma tere te ukuri nango te seta kana ko te eta te doa te tsamska to te seta doro kai nyate. Tana mne kuis ka te mua ti ho di dringwe sae si eha kuma ti te u tuji te u habuete certificatu di te u pasporti di. Ti doa te nga di kuyere ta mantua kwe na nga tia ki a kana kwa ta te na nga oka o tuwa te kuna tu kara kwa ti Nga oka o kabuote certificate te kona kabuote certificate kwa ti Nga oka huma akama kona passport te woa Nga chamuka na passport te woa Nga kwa di koyo si gongi no si gongi Kanteru sa tuku tuku Kwa damka mente na politika di ka oki Nga kwa di kwara kwara sena te Nambunga kona amu na kwa di wote So di kanteru sa kentao Ane si cha No, nga kuri siki, nisa na te ha?
1: Ate, ate, kuna sa na Marques te te mwongo ham anjoga ham awo nisa ese ate te ta ankar ma te No te ta nisa mkara nga ehe kien chao de bae Ba ako ja te kwa rakara ma ako ti ha no khun te mga kwan isa mkara ti ya ka nga ehe kien karwa te ti ngano Ngurupu ku kuna sa ikare pata te Na ate ya ku mke he tam ya te ma kuma te ma kwan isa ma kien yetro ji ha Te ngi ya ha dangwa ya wo inwe takum detan takum khama dira makam tsone ankara khono go khama ngin e kamar te shwere ma buna ta khama tama te ngin e na ta khama a te ndew e her kare no anwa tama ima kom kom shwe te shwe nge u kona an shoka im an shoka ima na tamu wa ter kare no im am tama im wa te kama akam dira makam tsone ankara khota khono te deta tu asanya
3: to to wem baba ti e to a ko ti se ko ne ti ti kama ta ka ti ko sha to ti a ka sha ti ti kama ta no ti te wa ta ti te ta mu ko ka te no Tom kwitla kute tita kona namuna kute hik emba ti ateta nya ka iya hota kema chutu ji sha ko tsena ko ta ko ai anya ko chutu ji mundire ji ko ta ko nya ba ti kwa ko mo tuwa te ya shasha ma tana fa hiya ti ya kunwa ti ya ate kare ko tan thoro na ti junju kuna kana kuna ya ate ta ko tan na mona ti a ko ja ti te ko ta nya de no te ba te ta ma ha te ko ra ta ma mu an da te go ta ya te nya ma ha ti ya tana ni ko ta de te te ta ma ka te kya ka ko ni ka te mo a te o ta ko na a ta ke nya ma ko ku nya ko te hi a ta kare ko no ba ko te ya thoro na ko karam to tiya ko shunji khona kyen kara shunji ma tiya ko thola ko te ni ta ti kya ti shunji ma ama ko te ni kha ta ma sha ko ti ka ga ho te nyung ga je ko sha ko tin ko sha to han bin ge bin ge u shen ve kya ne kam ma aba to mo te thoro ho be ko e yi ko yo ka ta na khoe ala ha be ya ba ni shunji ya abu te ma khoram te te ma shunji ma aba te de e ta ma ti thola ko te ta shunji ma tiya ma ni ko na ta ma a ta ta shen mike hin ya te te kai te ko te te te ka te te ala wa ta te ta shin na te te ba te kai kam ata te
4: te ta ko mo de tiri ka ho je na swet na ta shi ta na mo te ka na ta kana a go je go ye ha kwa nu nta kana ki a te kai je ta ma go je na go yo ta ku in ka ska tin kwa na a kam ku ji ka go je mo e bena na go je te se o ka ta ya ma ta ma riano nduve Nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit